Kimuta, kimunita, sengron kanunuta, hayen ta, hayen rangnu, anirusaranitangnu.